0: تبصقوا من جين عذاب برحم عذاب ليسك في دعوة أبو سيد أبو بس ملغي على دم كسير شفتوا شدو بنيت كعر بني مشدو بنيت كعر بني مشدو بني مشدو شعر وحيي وكيامين يسمح بهم يرغم نعم ناحت بنيت سعودي رحم كل عامين حسن شدو بنيت فيخ مشدو بخي عدم على دم كسير بس النفطار بما أنه يزي رخاونا عم جنة رخاونا بنو مريد على الدمعة حسن شدو يخد لي النخيم بو حسن شدو ما دبرين هيدا بنما بنو بنتوش عدم نتيم كشيب كتنيم بنو شدو بخي على دم كسير كل شيء كان بيشبوخي على رقة الصديقين حمي تفكداش حمي تفكداش بيشبوخي كده شو هو أمير كل صفايخ ناس وكل يحلو يرنينو ومن أسهل كدوش كل صفايخ إلى صديقين حسينين شيم صاحين بكل بكل بوخيم مش حباب بكينوت بيخش كورين ناس وكل وين حدا بيردينو حددين بيردينو فاكر ايش ملكو كون ابو خي عن حبان الوشلائم دو خي بيرهي بس محتا شنيما هو جو الوشلائم قيدو ما كنوا بيا سيزو تمزوز كنو تبيني مريا كنو تبيني الوشلائم يوم شعبها يوم بخبخي يوناكا يوم سبيد كنو شخو كورينا ما نحن يوم فاسكين تسير عبيتا بكبيوش ابو خي عن بطبطبيوش يا ربي بطبطبيوش
1: צריכים לבכות על חורבן בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויאמר די לצרותינו. אי אפשר להישאר אדיש כששומעים את הדברים הללו ואת הדמעות של מרן. הוא ודאי יעמוד לפני כיסא הכבוד ויבקש עלינו רחמים, רחמנא חוס, רחמנא שזיב, רחמנא פרוק, במיוחד בימים הקשים הללו לישראל. נזכה לראות בהרמת קרן משיכנו ובהרמת קרן תורתנו, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים ובבניין בית המקדש השלישי בנוי ומשוכלל מן השמיים. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהילכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו. אנחנו בעזרת השם ניפגש בתוכנית מיוחדת ביום תשעה באב בשעה אחת בצהריים, עם כל הדינים, ההלכות והמנהגים, וגם בענייני אבלות ונחמה במשנתו של מרן זכר צדיק לברכה. תוכנית מיוחדת ביום תשעה באב בשעה אחת בצהריים, וגם בעזרת השם ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכנית מסיני בא. ועד אז היו שלום ושאו ברכה.